0: jini yakubu lo ni gbere o gbere o de mo mi se mi na satete
1: Eto abo wa se pataki idini yi ta fi ni lati ro gbogbo to wa ni kawo wa lati daabo bo ara wa ni bi o ti je ojuse ijoba lati daabo bo awon eyan ijoba ibile ariwa akure idari ti wa latodo ijoba pe ki gbogbo le ijosin ni akure north local government ise wo le so oru jake jado ijoba ibile ohun idari yi wa fun riru eto abo wa lagbara ati lati mo faye gba awon ketajaru lati lo anfani oru sise laabi gbogbo awon adari ijo awon alufa ati awon olujosin laro wa ti jade si o lati tele idari yi ni kikun enikeni tabi ijo kijo to bo wa se lodi si idari ijoba yi yo fi mu kata ofin pelu ijiya to to ojuse gbogbo wa le to abo eje ka do sise ni fowo sowo po lati daabo bo ijoba ibile ariwa akure eje ka do yoju la lakan fin sori ka si fi to ijoba leti lori irinkurin to mu ifura lowo lagbegbe wa ikede yi wa latodo alaga ijoba ibile akure north honorable Gbogbolude Johnson ati gbimo re to ri si eto abo
2: كمله إلهنا باسمه واللقب همدى على ذي النعم ونال من الأدب
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على في الله وبا على وبكم أبا بقيتي تنبوا نللوكو أيني كده تنوا يلات يدو اتحاد خريج المعهد الأدبي أو الأدبية أو ستودنت أسوسيشن أو أندو ستي فوتي 100 year centenary anniversary celebration فو أزمرة الأدبية إيتيو ما ويني لوو لابي أشبا با واقبا إمام واقبا فو بقوي lọwọ a sheikh alhaj yunus abdullahi olariwaju anola ala adabi ati baba wa agba mudirul mahad baba wa a sheikh abdul rahuf iwallesi ala adabi baba ti o ti je deputy chief imam of our kingdom eyi ti o ma waye ni mosalasi gbogbogbo ni ilu awo ni on the 20th of june 2026 and the guest lecturer of the day una ni a sheikh alhaj abdul razak adua agba ala adabi a sheikh agba gbogbo eto yo ma waye on the 20th of july ni ilu ilorin under the umbrella of khalifatul adabi الشيخ مصطفى محمد كمال الدين على أدبي أوان بلان كوميتين يو لوكيدي ونانو من على أدبي
4: Opela for Oluwa Iyinkanka for Oludumare Prayer Center Church of God celebrate 24th anniversary. Digital Piakuli Eni. Arise, O Lord. Rescue